obećale kući da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih peče slova njenog imena.

0: Sada je 8 minuta do 7 časova. Mi još jedno dobro jutro želimo svima vama koji dan počinjete uz Razbudilnik Radija Republike Srpske. Danas u tematskom dijelu Razbudilnika, tamo negdje oko pola 8, malo više pričat ćemo o drvoredima i parkovima. Dobro nam dođu u ovim ljetnim danima, ne samo da bi, kako je to na neki način, da kažemo, definicija drvoreda i parkova, da hlade asfaltne površine, da filtriraju zagađen vazduh i smanjuju buku, oni imaju i jednu društvenu normu, da tako kažemo, jer u parkovima se ljudi druže, u parkovima je moguće i fizička aktivnost i neki drugi zabavni sadržaj, tako da parkovi su jako važni za urbane sredine.
1: I treba ih i održavati, i to je ono što čini grad ljepšim, ugodnim za boravak, u kakvom su stanju, koliko se u njima boravi, živi, o Banja Luci, u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu saznaćete od 7 časova i 30 minuta u našem zajedničkom programu Razbudilnik na tri vode. A u Razbudilniku ćemo nastaviti naše druženje s muzikom. Za 6 minuta su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 7.20, trenutak u jutru na tri vode koji realizujemo, kao što znate, poštovani slušalci, uživo iz Beograda, Niša i Novog Sada, je trenutak da se nama priključi i Banja Luka i Radio Republike Srpske. Draško Ratković nam se javlja iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro prijateljima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i slušalcima u Srbiji.
0: U Beogradu za stepen

0: samo. Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7:27. Na zajedničkim talasima jutra na tri vode iz Beograda, Banja Luke, Novog Sada, Niša. I evo jedna je tema koja je važna, a to je kako se prilagoditi ovim klimatskim promjenama i temperaturnim udarima, posebno kada živite u gradu. I šta se čini po tom pitanju? Naime, Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji merenja, rekordno visoke temperature, upozorenja na ekstremne vremenske prilike, požare, suše i oluje postaju sve učestaliji, poruka je iz naučnih krugova. Koliko su Srbija i region spremni da se prilagode sve češćim vremenskim ekstremima? Da li je ozelenjavanje gradova jedina i dovoljna mera i šta još može da se uradi po tom pitanju? Profesor dr. Ivan Simić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, smatra da Beograd nije zeleni grad, iako ima dovoljno zelenila po nekim merilima i utiscima. Kaže da zelenilo nije ravnomerno raspoređeno i da je ugroženo i izloženo ogromnom stresu usled dugih suša i visokih temperatura. Da čujemo šta profesor dr. Ivan Simić smatra kako se prilagoditi novim klimatskim uslovima.
1: Pa mogu da samo kažem na primjeru Medeljina u Kolumbiji. Oni uspjeli prosječne temperature 2 do 3 stepena da smanje upravo zelenim koridorima. Svako ozelenjavanje, znači dugoročno, podrazumeva jedan izvestan period, može čak i nekoliko decenija, da to zelenilo dobije svoju punu formu, da kažemo. Tako da svakako da je to strateška odluka i dugoročna, i te strategije su donete već u prvoj deceniji ovog veka, dakle već je prošlo gotovo dve decenije u pojedinim gradovima od kad su te odluke donete. Tako da svakako taj faktor vremena je veoma ozbiljan i treba sačekati da ti efekti pozitivni dođu. Pa postoje i druge mere, naravno ozelenjavanje, mislim da je broj jedan, posebno to strateško i ta zelena infrastruktura koja mora prosto da prožme ceo grad, je li tako, i to po nekim principima da imate tu kičmu zelene infrastrukture koja se postavlja uz reke, znači uglavnom gradovi imaju makar jednu reku, ali i to je idealna situacija da se i zelenilo tu postavi. Tako da ta jaka armatura, zelena-plava, kako je zove u stručnoj literaturi, treba da bude svakako broj jedan. Druge neke mere podrazumevaju kontrolu izgradnje, kontrolu materijala koji koristite, dakle onaj albedo efekat, ali tako bele površine više reflektuju, manje upijaju tu toplotu i tako dalje. Dakle, na drugom mestu bih mogao da kažem da su te mere izgradnje, kontrole izgradnje odmah nakon zelene infrastrukture. Mi u Beogradu imamo dosta ravnih krovova i svi su oni potencijalno spremni za adaptaciju, znači za ozelenjavanje i za neko prilagođavanje u stvari ovim novim okolnostima, tako da tu leži također jedan, na tom mikronivou, jedan značaj.

0: sistemski planirane kroz urbanističke planove, jer se i ta gradnja svodi isključivo na zgradu, a ne na blok ili kvartjeva, kao što je to nekada bilo. Provetravanje grada ne postoji, a i ne postoji i analiza o strujanju vazduha prilikom izgradnje tih novih blokova zgrada, mada se blokovi zgrada redko i prave, sada se samo zgrade prave. I normalno takva gradnja i koči prirodno hlađenje tokom noći. Sveobuhvatan plan prilagođavanja ovim klimatskim promjenama ne podrazumeva samo sadnju drva, već i mapiranje toplotnih ostrava, to znači precizno identifikovanje delova grada gde je temperatura najviša, na primjer bulevar Nemanjića, juži centar. Obavezna upotreba materijala koji manje upijaju toplotu i očuvanje koridora vetra, to je pitanje koliko se investitori pridržavaju tih uslova.
1: To je naravno naše pitanje, a to je koliko se struka pita i uključuje u sve ono što je važno za život ljudi, posebno kada je reč o nekom urbanizmu, arhitektonskom planu i budućnosti. Vojvodina nam je zelena, ima neke od najljepših ulica u zemlji. Dragane, šta ćeš nam ti reći o Novom Sadu, a možda i šire?
2: Tako je, ali kada stignu toplotni talasi, nažalost Vojvodina je prva na udaru. Podaci stručnjaka pokazuju da su ekstremne letnje vrućine kod nas u ravnici postale čak 55 puta verovatnije nego sredinom prošlog veka. Imamo hronično nizak procenat šuma, beton i asfalt u Novom Sadu preko dana upiju toliko toplote da se stvaraju takozvana urbana toplotna ostrva. Zato nam noću delovi limana Novog Naselja ili centra grada i do 6 stepeni su topliji nego okolna sela. Gradski asfalt nema kada da se ohladi i zato nam treba drveće koje funkcioniše kao prirodni klima uređaj. Dobra vest je da se svest menja i da ekološki projekti u Novom Sadu i Vojvodini konačno dobijaju veliki zamah, ali i potreban novac. Upravo su ovog meseca u julu 2026. godine potpisane zvanične odluke Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za šume Vojvodine. Pričamo o budžetu od preko 270 miliona dinara, koji je opredeljen za pošumljavanje, podizanje novih šuma i vetrozaštitnih pojaseva kako bi se ravnica odbranila od pregrevanja. Istovremeno, Gradska uprava za zaštitu životne sredine u Novom Sadu je pre samo 20 dana, krajem juna, raspisala novi javni konkurs za sufinansiranje projekata o značaju zelenila, što znači da se lokalno udruženje i ekolozi upravo u ovom trenutku aktiviraju sa novim idejama. A na samom novosadskom asfaltu projekti su postali i inovativni. Građani su sigurno primetili nesvakidašnji ekološki umetnički performans hodajuće šuma koji se realizovao na Trgu slobode i u kreativnom distriktu. To je deo velikog prekograničnog projekta Target koji finansira Evropska unija. Velika odrasla stabla u mobilnim žardinjerama selila su se po najvrelijim betonskim zonama grada, vizualno i praktično pokazujući građanima koliki hlad prave i kako momentalno menjaju mikroklimu, a nakon ovog performansa ta stabla idu u trajnu sadnju širom Novog Sada. Kroz isti ovaj projekat lansirani su i digitalni alati i akcije gde se aktivno prati rast drveća, a grad preko Evropske svemirske agencije satelitski mapira najkritičnije toplotne tačke kako bismo znali gde nam je zelenilo najpotrebnije. Toplotne talase ne možemo da zaustavimo, ali možemo da učinimo da ih naši gradovi lakše podnesu. Prvi korak često nije klima uređaj, već jedno novo drvo koje će već za nekoliko godina praviti hlad celom kraju.
1: Rekao je čikli ovo zmaj, gde god možeš, nađeš skodno mesto, tu drvo posadi. A mi smo to zaboravili. Slušamo muziku, pa nastavljamo dalje sa našim jutrom na tri vode.
3: Wop-bop-a-loom-a-bop-a-bam-boom, I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal.

0: 7.42, sunce je uveliko odskočilo, čini se da je vruće na polju, barem gledano ovako iz studija našeg. Evo nas kod našeg predloga kuda večeras, poštovani slušalci, možete da odete kada je reč o kulturnim dešavanjima. Pa evo da krenemo od Dragana, Novog Sada, preko Beograda, Niša i da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Kada je reč o kulturnim dešavanjima i ovaj utorak širom Vojvodine proteći će u znaku filma, muzike, izložbi i brojnih letnjih manifestacija, na Paliću se nastavlja 33. festival evropskog filma Palić, jedan od najznačajnijih filmskih festivala u ovom delu Evrope. Publiku i danas očekuju projekcije u glavnom takmičarskom programu, ali i u selekcijama Paralele i susreti, Eko Doks, Nova mađarska kinematografija i drugim festivalskim celinama. Pored filmskih ostvarenja organizovani su razgovori sa autorima, master klasovi, brojni prateći sadržaj. U Novom Sadu nastavlja se bogat letnji kulturni program, manifestacija Leto na trgu galerija i ovog utorka donosi izložbe, stručna vođenja i umetničke programe na otvorenom, dok Novosadsko dečije leto najmlađima nudi kreativne radionice, edukativne sadržaje i druženje sa umetnicima. Posjetioci mogu da obiđu i aktualne postavke u Galeriji Matice Srpske, Muzeju grada Novog Sada i drugim ustanovama kulture, dok će večernji sati biti rezervisani za programe na otvorenom i bioskopske projekcije. Što se tiče ostatka Vojvodine, u Kikindi danas počinje Međunarodni festival narodnih orkestara Fenok, koji će trajati do 25. jula. Tokom narednih dana grad će biti domaćin orkestrima, folklornim ansamblima i izvođačima tradicionalne muzike iz Srbije i inostranstva, a publiku očekuju koncerti, defileji, radionice i bogat prateći program. U Zrenjaninu se nastavlja manifestacija Banatska bajka Leto u gradskoj bašti, uz večernje koncerte, projekcije bioskopske pod vedrim nebom, izložbe i sadržaje za najmlađe, dok Somborsko leto i ovog utorka donosi koncerte, pozorišne programe, izložbe i kulturne događaje na gradskim trgovima. A večeras od 19 časova u muzičkom paviljonu u centru grada Vršca biće igrana predstava za decu Note malog Mozarta, uz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa publikom. Najmlađi će upoznati život slavnog kompozitora na zabavan i edukativan način. Toliko o kulturnom sadržaju u Vojvodini ovog utorka i narednih dana.
0: Kada je reč o Beogradu, BELEF 2026. Beogradski letnji festival uveliko traje, nudeći brojne pozorišne, muzičke, vizuelne sadržaje širom grada. Večeras u konaku Kneginje Ljubice, monodrama Miloš Veliki, Knjaz Srpski, u izvođenju glumca Aleksandra Dunića. Predlog je i filmski program u Jugoslovenskoj kinoteci, gde će u okviru ciklusa Kad je letu pedelj do zenita biti prikazan omaž radu Olivera Stouna. I jedna zanimljiva izložba večeras se otvara u galeriji Doma omladine u Beogradu sa početkom u 19 sati. To je izložba Mesta zadržavanja Ivane Marković, a detaljnije o izložbi saznajemo od Milice Ševarlić.
2: U pitanju je rad Ivane Marković, izložba Mesta zadržavanja, u okviru koje su predstavljene slike, skulpture i objekti kojima se istražuju tragovi koje savremena vizualna kultura ostavlja u svakodnevnom životu. Polazeći od motiva preuzetih iz reklama, popularne kulture i ličnog iskustva, umetnica Ivana Marković kroz radove se bavi

0: Sada je 8 časova 13 minuta, došao onaj trenutak kada mi pozivamo naše prijatelje iz vrka da nam se pridruže i tako će biti u narednim minutima.
1: Lagano zagrijavanje, popravljanje raspoloženja, dobro jutro iz vrka.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Čuli ste preporuku za Trebinje, narednih dana zaista ćete se imati šta vidjeti i uživati u pozorišnim predstavama i onome što će se dešavati na Ibijevom ćošetu. A imamo još jednu preporuku za vas. Za večeras u galeriji Zavičajnog muzeja u Gradišci u 20 časova će biti svečano otvorena izložba slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja.
1: To je preporuka kulturnih dešavanja, a vrijeme je da čujemo i hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. Maja Sar, Vrati mi ljubav.
2: Hit sedmice.

0: Deća, eće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Drugari, dobro jutro. Ovog jutra za vas smo pripremili zanimljivu temu. Vjerujem da svi znate pjesmu Čeka Jove Zmaja, Sadi drvo, a ako ne znate, naučite sada. Gdje god nađeš zgodna mjesta, ti drvo posadi. A drvo je blagorodno, pa će da nagradi. Nagradit će izobiljem hlada, ploda svog. Nagradit će bilo tebe, bilo brata tvog. Mališani, da li se nekad razmišljalo o tome kako drvo raste? Ako niste, onda ostanite uz nas jer ćemo govoriti baš o tome. Da bi moglo da raste drvo, tu je potrebna hrana kao i svim drugim živim bićima. Ali kako se ono hrani? Drvo iza zemlje dobija vodu i hranu, iz vazduha uzima ugljen dioksid, a zelena boja lišća drveta proizvodi kiseonik. Tako drvo živi i raste. Između središta drveta i njegove kore nalazi se tanak sloj živih ćelija sposobnih za diobu. Ćelije koje su stvorene na unutrašnjoj strani pretvaraju se u drvo, a one sa spoljašnje strane postaju ćelije kore. Na taj način

0: Časova 46 minuta. Mi dobro jutro želimo Milici Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Milice.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas jutro slušaju. Promenljivo oblačno jutro, s malo sunca, malo oblaka, ali ima i malo kiše. Jutro je bilo padavina na jugozapadu, sada se šire ka regionu preko Mostara, dalje ka Visokoj Hercegovini, a nova kišna zona jača na severu Jadrana i polako zahvata i naš region. To nagoveštava da će danas biti nestabilno promenljivo vreme uz dve, tri ture padavine koje će se premeštati preko našeg regiona. Uglavnom će krenuti prvo od Jadrana, zahvatiti naše zapadne krajeve i premeštaće se dalje ka istoku i severu. Na svom putu će doneti povremenu kišu, pljuskove i danas će biti uslova za lokalne nepogode, tako da ponegde može biti nešto intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, nislučajnih pojava grada ili jakog dolojnog vetra. Po svemu sudeći, večeras i noćas jače nepogode se očekuju na središnjem Jadranu, kod nas u Hercegovini, zatim u Crnoj Gori. Hercegovina nije imala zbiljnije padavine jako dugo i tamo je bilo, čak i kada je kod nas bilo malo svežije, temperatura u Hercegovini uopšte nije opadala danima, temperatura stoji oko 35 stepeni, tako da bi večeras i noćas i Hercegovina mogli da dobije blago osveženje. Nažalost, bit će sigurno i jačih lokalnih nepogoda. Situacija se do sutra već uglavnom smiruje, biće i noćas i sutra rano ujutru još malo kiša, a sutra uglavnom promenljivo oblačno, ponegde samo još slaba kiša, temperatura svih ovih dana prijatna, bez velikih vrućina, tu negde 25 do 30, 31. Danas u Hercegovini pre tih pljuskova još uvek veoma toplo do 35, a zatim i u tim krajima malo niža temperatura. Što se tiče Banja Luke, oko 27-8 maksimalna, sunčani intervali, pa će proći jedna tura povremene kiše, po popodnevnim časovima po još jedna, pa noćas ponovo još jedna, tako da sve o svemu šareno vreme i danas.
1: I čini mi se pauza jedna sutra bez tih nepogoda u srijedu.
2: Da, bit će povremene slabe kiše, ali generalno bez nepogoda sutra. Četvrtak bi opet mogo da donese povremene kratkotrajnu kišu ili pljuskove, ali nekako ne toliko jaka kao što smo imali u prethodna 2-3 dana ili kao što ćemo imati danas. Sada nemamo neke velike vrućine u najavi, čim nije toliko toplo odma i te nepogode su malkice slabije.
0: Dobro, hvala vam Milice za ove informacije.
1: Evo sa prognozom vremena, kao i uvijek, privodimo Razbudenik kraju. Vjerujemo da ste ugodno proveli barem dio od 3 sata koliko je Razbudenik i ovog radnog jutra trajao, od 6 do, evo sada, 10 do 9. Sa vama se ovo jutro proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti u informativnom dijelu je pripremala Zorana Marković, sa nama u studiju bila je Nada Kola koja je čitala vijesti. Muziku smo ovog jutra slušali po izboru Bratislava Božića. Slavica Ličina i Draško Ratković žele vam ugodan dan.
0: Mi smo sutra ponovo sa vama od 6 časova, pa budimo se zajedno i 22. jula.
1: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Blejanje je jedini izvorni zvuk rodnog kraja.

0: igra. To je ono što Dejan Stanković traži od svojih igrača. Čućemo mi izjavu trenera Crvene zvezde.
1: Prvi put ni da se ja susrećem sa tako bitnim utakmicama na početku sezone. Rekao sam da nema više pitanja, smo spremni ili nismo spremni. U Crvene zvezde moraš budeš spreman, tako da kada će te utakmice doći ne možeš da biramo. Na našu sreću ili nesreću dolaze na početku sezone. Sigurno da bi posle desetak utakmica možda to bilo perfektno, kao što imaju te ekipe koje ne idu u kvalifikacije, idu direktno u grupne faze, sigurno da je dosta bolje. Ali mi smo se već na to navikli, tako da ne verujem da će to možda predstavlja toliki problem. Tvrdu direktnu, podloga je ta koja je, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. Moram da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
0: Dejana Stankovića, ova utakmica igra se od 21 čas, revanš je za 7 dana u Beogradu, a ukoliko prođe ekipolarna, Crvena zvijezda će u narednom kolu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz duela Vikinkura iz Reykjavika, riječ je naravno o islamskom klubu, te Hapoela Berševe iz Izraela. Kada je riječ o ostalim utakmicama koji su na rasporedu večeras, zagrebački Dinamo gostuje u Švajcarskoj kod Tuna u 20 časova. U Gracu Šturm dočekuje Harc, Klasvik je domaćin Kauno Žalgirisu, ekipa Fenerbahčea od 20 časova će ugostiti poljski Gornik Zabrže, a od 19 časova igraju danski Arkus i poljski Leh. Od 18 časova na rasporedu 4 utakmice. Ararat iz Ermenije igra protiv Shamrock Roversa iz Irske. Iberija iz Gruzije protiv slovačkog Slovana iz Bratislave. Švedski Mjalbu igra protiv Lincolna iz Gibraltara. Još jedna utakmica, Sabah Baku iz Azerbejdžana protiv Kupsa iz Finske. Dakle, Crvena zvezda počinje takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona gostovanjem u prvoj utakmici drugog kola kod ekipe Larna u Sjevernoj Irskoj. Još danas govorimo o svjetskom prvenstvu. Doček za fudbalere Španije koji su stigli sinoć juče u svoju zemlju. Velika proslava prvo na aerodromu, a potom po ulicama Madrida. Primili su ih i španski kralj i kraljica, te Pedro Sanchez, premijer Španije. Nakon toga, znate kako to ide, onaj otvoreni autobus. Kažu da je više od 2 miliona ljudi bilo na ulicama Madrida kroz koji su prošli osvajači svjetskog prvenstva, igrači i stručni štab. Evo šta je rekao Luis de la Fuente, selektor Španije.
2: Doživjeli smo to sa emocijama, sa ponosom što predstavljamo ovu divnu zemlju sa ovim posvećenim navijačima. Dobili smo podršku svih u Španiji, to nam je dalo mnogo snage. Istina je da smo sada veoma srećni, ali sve je mnogo lakše kada imate divnu generaciju igrača koji su nevjerovatni. Oni sve čine mnogo lakšim.
0: Iako je negdje, kada su navijači u pitanju, Marko Kukurelja izbio u prvi plan po, da tako kažemo, zanimljivim i stvarima koje je govorio, i naravno ona njegova navijačka pjesma. Rodri je kapiten Španije i najbolji igrač proteklog svjetskog prvenstva. Mi ćemo čuti njegovu izjavu.
2: Od uvijek sam govorio da je pobjeda za svoju zemlju najljepša stvar koja postoji, posebno svjetsko prvenstvo. Na kraju krajeva ova generacija je odrasla gledajući Casillasa i Iniestu kako podižu pehar, i to što mi sada možemo da uradimo je najveća stvar koju možemo da uradimo u fudbalu.
0: Čuli ste Špance. S druge strane, Leo Messi još nije ništa zvanično rekao oko

svog odlaska iz reprezentacije Argentine, ali se osvrnuo još jednom na to finale i rekao da će mu još neko vrijeme trebati da se oporavi od tog poraza od Španije u finalu. Toliko za sada iz sporta, dakle fudbal nam je u prvom planu danas, a vi ostanite uz program Radija Republike Srpske. Ostala sam dužna još jednom informaciju, odnosno da ponovim da će Televizija Republike Srpske prenositi duel koji banjalučki borac igra protiv Petrohama u kvalifikacijama za Ligu konferencija četvrtak, dakle 20:30. Ostanite uz Radiju.

0: od srca preporučujem, a u suštini to je to.
1: Šta možemo mi uraditi ako vidimo nekog da se davi, kako možemo mi pomoći?
0: Pa u slučaju da ima neko uže u blizini ili ako tipa tu smo negdje pored obale, vidimo možda da bi neko se, ne daj Bože, davi, pogledati brzinski ako ima neko tu, neko uže ili neku bovu, ili skinuti bove ove sa plovila, ako može se brzo skinuti pa baciti osobi, da se osoba može uhvatiti zato da jel, ostane iznad vode. A ne preporučujem ko nije obučen zato da skače ovom da ga pokuša spasiti. Nikako ne preporučujem jer može doći do puno većih problema.
1: Da li ste imali neke takve situacije da su ljudi pokušali da spase pa da su ugrozili sebe?
0: Zapravo, moj otac, dok sam ja bio još mali, je pokušao da spasi jednu djevojku tu blizu, mislim da je tu ispod mosta na Savi, gdje je bukvalno sav krvav završio, jer djevojka je mala, ajmo reći, 40-50 kg teška. Znači, izgledao je kao da je ušao u borbu s lavovima, a ne sa djevojkom koja je, jel čovjek u strahu, adrenalinu, ima ogromnu snagu i bori se za život, jel, to je upali se alarm za preživljavanje. Znači, borim se da preživim. I onda ne vidim, znači, bilo koji način, ja ću pokušati samo da se spasim. I ona je bukvalno njega unakazila, znači, lice mu poderala noktima, haos je bio.
1: Koliko sekundi odlučuje između života i smrti zapravo?
0: Pa evo vidite, jednu stvar, ja sam gledao čovjeka koji je skakao je s mosta na Drini i bukvalno je to sve trajalo jedno 3-4 sekunde. Znači, jednom je izašao, podigao ruku i drugi put, treći put ga više nije bilo. Znači, nisu ljudi imali vremena. Mislim, koliko su imali vremena, ja sam gledao sa obale, ronioci su bili tu oko njega. Da li nisu primijetili šta se desilo, ne znam. Znam samo da je čovjek nestao u roku od 3-4 sekunde.
1: Evo, za kraj, možete li poslati neku poruku građanima kako da vodi da budu bezbjedni?
0: Prsluci, mišići, šlaufi, šta god znači imate sa sobom, preporučujem, nemojte se puno udaljavati od obale, ni od plovila, nemojte puno zalaziti ispod mosta tu da plivate. A ostalo, znači, uglavnom to je to, znači, bezbjednost, sigurnost na prvom mjestu, pa onda sve ostalo, ne treba se puno opuštati i to je to.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.

me postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: 14:06. Poštovani ljubitelji narodne muzike i narodnih običaja, dobar vam dan. Počinje još jedan silen konac. Ukoliko još niste odlučili da li ćete nam pokloniti svoju pažnju, pomoći ćemo vam predlogom sadržaja emisije. Srpska pravoslavna crkva današnji dan je posvetila obilježavanju uspomene na svetog velikog mučenika Prokopija. U našem narodu se današnji dan naziva i Prokop. Čućete neke zanimljivosti o ovom prazniku. Govorimo i o srpskoj tradiciji stanovanja. U drugom dijelu emisije očekuju vas redovne rubrike i mnogo humora, za koji su zaduženi humoristi emisije Zvrk. A sa vama se danas druže tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana nastavilo se nestabilno vreme, oblačnost koji donosi kišu i pljuskove sa grmljelom premeštala se dalje ka istoku. Ponajde je bilo i lokalnih nepogoda uz jak vetar i pojavu grada. U ostalim krajima sredinom dana došlo je do prestanka padavine, samim tim se razvedrilo, bilo je i sunčanije. Zbog prolazne kiše i pljuskova sa grmljelom temperature

tokom dana dosta varirala u predelima gde je bilo jake kiše došlo i do brzog pada temperatura, a veoma toplo je ostalo na jugu. Tako je u 14 časova Sokolac imao samo 16 stepeni, 17 Kneževo i Šipovo, 20 Višegrad, Mrakovica, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica, 21 Doboj, 22 Drinić, Ribnik, 23 Banja Luka, Kalinovi kao i Novi grad, Čemerno, 25 Prijedor, 26 Zvornik, Srbac, Foča, 27 Bijeljina, Gacko, 29 i gradovi na krajnjem jugu i danas znatno topli, Bileća 34, Trebinje čak 35 stepeni. Tokom dana se nastavlja nestabilno vreme, prva tura kiši i pljuskova sa grmljavinom će se premještati sredinom dana dalje ka istoku, zatim će nakratko biti suvo u sunčane intervale, a tokom popodneva i večeri nova kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se premještati od zapada ka istoku i severu, bit će i ponovo uslova za lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, moguće je pojava jakog vetra kao i pojava grada. Na jugu najviše suvog i sunčanog vremena najtoplije, ali uveče i u ovim predelima se očekuju jače lokalne nepogode. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 24 do 30, na jugu oko 35 stepeni, u višim predelima i zonama jako kljusko uglavnom do 20 stepeni. Što se tiče Banja Luke, tokom jutra i prepodne bilo je jače kiše, zatim je došlo do prestanka padavina, bilo je sunčano i prijatno toplo, a kasnije popodne i uveče kao i naredne noći se ponovo očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 25 stepeni. Noća se nastavlja oblačno vreme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku, tako da će sutra uglavnom biti suvo u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promenljiv oblač uz povremenu slabu kišu. Maksima temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni. U Banja Luci noća se oblačno sa kišom koja do jutra slabi i prestaje, zatim će početi polako da se razvedrava, a tokom dana će biti sunčanije i prijatno toplo, maksima temperatura sutra oko 27 stepeni. Narednih dana će jutro biti dosta sveža, pogotovo u četvrtak i petak, dakle jutro sveže, tokom dana sunčano, prijatno toplo, ali novo na oblačenje stiže već u četvrtak popodne i uveče od zapada ka našem regionu i donosi ponovo kišu i pljuskove koji će se širiti opet od zapada i severa dalje ka istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajevima malo iznad 20. U petak ujutru još dalje povremena kiša, zatim suvo sunčane periode i malo svežije. Maksimalna temperatura u blagom padu ili dalje će biti ugodno od 22 do 29, više krajima oko 18 stepeni. U subotu jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije, maksimalna temperatura u blagom porastu.

0: Se narodnih mudrosti.
1: Da nije poreza, ne bi znali da selo postoji. Nije život što i poljem prijeći. Ako na čovjeka neće sramota, ono će on na nju. Đavolu pakla ne manjka. Drugčije koza brsti kad zna da je vuk gleda.

0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Svilen konac.

0: malo sutra. Malo tumbe, malo na glavačke, kotrljam se često na opačke. Vir života sve dublje me vuče, bolje sutra, izmaklo mi juče.
1: Podrška. Pali smo na niske grane uz veliku pomoć sa strane, pa još čekamo bolje sutra uz stalnu podršku iznutra.

0: Gog. Melje ne prestaje, sva se sala trese, kvoca, ali jaje nikako da snese.
1: Ko traži veće? Trudili se rogovi u vreći da dokažu koji li je veći. Trudili se od jutra do mraka i na kraju ispali iz džaka.

15.47 minuta, cijeni slušalci. Na kraju smo još jedno druženje u emisiji Narodne muzike, Silen Konac. Dozvolite da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju, da vam poželimo ugodan ostatak dana, naravno uz program Radija Republike Srpske. Da nam se sutra vratite u 14.05, tada će biti naše najnovije druženje. A do tada vas pozdravlja ekipa u sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Ostajte nam zdravi.

0: da su im ulili nadu. Da li očekujete da bi ova istraga mogla rezultirati novim procesima, eventualnim izručenjima osumnjičenih koji žive u Sjedinjenim Državama?
1: Pa na nama je da se nadamo da će to tako da se desi i da će američki istražioci uraditi posao vrlo profesionalno.

0: siromašnim uranijom na teritoriju Republike Srpske, na teritoriju Srbije, Crne Gore, pa možemo slobodno da kažemo i Makedonije, jer osiromašnim uranijom i ta uranijumska prašina je, da kažemo, zagadila kompletne naše teritorije. Od 120 km pa čak do 2000 km se osetila uranijumska prašina, sve zavisi kako je vetar u to vreme duvao. Tako da, možemo da kažemo, ceo Zapadni Balkan je u problemu. Ne samo Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, već Albanija, Kosovo i Metohija, Severna Makedonija, delovi Bugarske, Rumunija, Mađarska, čak i Hrvatska, jer imamo osiromašnu uranijum koji je upotrebljen u Somboru. Imamo, kada je bombardovana kasarna, imamo potvrđene analize ljudi iz Sombora da imaju u telu osiromašnu uranijum. Tako da kažemo da je jedan veliki problem i velika pre svega odgovornost NATO pakta zbog upotrebe municije koja ima produženo dejstvo i gde je njen poluraspad 4,5 milijardi godina. Osiromašnim uranijom je na teritoriji Zapadnog Balkana ostavljen na večnost i to će biti ogroman problem jer je zagađena životna sredina, učinjen je ekocid, jedno najteže krivično delo u međunarodnom krivičnom pravu, gde zemlja, ovde grupa zemalja je upotrebilo takvo oružje gde nam je zagadilo životnu sredinu, vodu, vazduh i zemlju.
1: Gospodine Aleksiću, molim vas samo, evo, radi naših slušalca radija Republike Srpske, da nam kažete malo više detalja o toj presudi koja se dogodila u italijanskom pravosuđu.
0: Pa ova presuda italijanskog pravosuđa potvrđuje da vojnici koji su bili pre svega u Bosni i Hercegovini, to je u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, kada su se vratili u Italiji, posle nekoliko godina su oboleli i uspeli su da dokažu uzročno-posrednu vezu, da dokažu da zagađenje ambijenta, to je životne sredine, direktno utiče na izazivanje kancera kod ljudi, leukemije i specifičnost osiromašnog uranijuma zahvata organizam dva ili više kancera. Ono što sam ja sam uradio preko 150 analiza na teritoriji, to su ljudi koji žive na teritoriju Republike Srbije i jednog na teritoriji Republike Srpske gde u telu ima značajnu količinu osiromašnog uranijuma, to potvrđuje da kancer je posljedica toga i da u Italiji preko 550 pravosnažnih presuda advokatskog, italijanskog advokata Angelo Tartaglia koji zajedno sa mnom radi na teritoriju Republike Srbije i nadam se u Republici Srpskoj kada pokrenemo postupak već imamo jednog čovjeka koji ima u sebi osiromašni uranijum, a način na koji se utvrđuje je su biopsije. Znači svi građani Republike Srpske koji imaju kancer, koji smatraju da je posljedica osiromašnog uranijuma su živjeli ili bili u blizini da je bombardovano osiromašnim uranijumom. Ako žele da dokažemo šta u telu postoji, to jest u biopsiji koja se uzima nakon prvi put kad se kancer ustanovi, ta biopsija se čuva u arhivi 50 godina, što je dobro, što možemo da utvrdimo da li je kod preminulih naših građana ima osiromašni uranijum u telu i teških metala koji se dostavaju u prvu kategoriju prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji opasnih hemijskih jedinjenja koje izazivaju kancer kod ljudi, mi možemo na osnovu biopsija koje se čuvaju i koje možemo da uzmemo i da pošaljemo u Italiji na institut, baš institut koji radi za italijanske vojnike, a to je omogućio gospodin Tartaglia, da za naše građane to košta negde oko 150 eura, mi možemo da utvrdimo šta je u telu naš građan imao. Ako je imao osiromašnu uranijum i teški metali, osiromašnu uranijum u prirodi ne postoji je nula. Ako bilo koja količina osiromašnog uranijuma, to je dovoljan znak da je bolest, kancer, posledica ili ozbiljna pretpostavka na sudu, možemo da dokažemo uzročno-posledičnu vezu, to što su dokazali italijanski sudije, to je italijanski sud i sudije koje sude, na osnovu ovih dokaza identično radimo kao u Italiji i smatramo da građani Republike Srpske i Srbije imaju apsolutno jednaka prava, jer smo mi potpisnici Evropske povelje zaštite ljudskih prava i imamo pravo na sudsku zaštitu i da tražimo obeštećenje od onih koji su izazvali kancer, to su izazvali bolest kod naših građana u Republici Srpskoj i u Srbiji.
1: Gospodine Aleksiću, koliko se do sada porodica pojedinaca

0: i tako dalje vama javilo?
1: Pa evo, ja sam zadnji put, imamo 5 biopsija iz Republike Srpske koje smo poslali u Italiji. Očekujem za jedno mjesec dana da ćemo da dobijemo analizu, povratnu informaciju. Kod mene do sada imamo preko zadnjih mjesec dana sam poslao 100 biopsija na analizu, tako da do kraja godine imat ćemo preko 220 analiza, a do kraja godine smatram da još to možemo da radimo, jer je potrebno između 3-4 mjeseca kada se pošalju biopsije u Italiji da institut uradi analize i da nam dostavi. Tako da je već brojka od 300 biopsija i 90% slučajeva u biopsiji koje sam poslao imaju značajnu količinu osiromašnog uranijuma, više nego što je dozvoljeno. Evo, najznačajnija, da kažem, ličnost koja je uradila analizu je gospodin Nebojša Pavković, koji u sebi imao 28,30 grama mikrograma na kilogramu siromašnog uranijuma u telu, i sami znamo kako se na kraju završilo se, nažalost, smrću, jer je taj osiromašni uranijum izazvao dva kancera kod gospodina Pavkovića i posljedica je bila jasna. Tako da svi naši građani koji imaju kancer, svi oni koji su i preminuli, njihova rodbina može da uzme iz arhiva bolnica gde je to kostano, da li u kliničkom centru Banja Luka, istočnom Sarajevu ili u Beogradu, gde je lečen na VMA ili kliničkom centru, bilo kojim kliničkom centrom u Republici Srbije i Republici Srpskoj, biopsije su nam potrebne i na osnovu tih biopsija mi možemo da dokažemo uzročno posljedičnu vezu, da dokažemo prisustvo osiromašnog uranijuma u telu naših građana. Na drugoj strani je da dokaže odakle to u telu naših građana, apsolutno nema drugi dokaz, druga pretpostavka nego da je to od upotrebe municije sa osiromašnim uranijom.
0: Koji je, da tako kažem, pravni put za vas i vaše klijente da bi se došlo do pravde?
1: Da bi došli do pravde. Kada uzmemo analize, kada pošaljemo analize u Italiji, kada dobijemo analize, to jest kada dobijemo da u telu naš građanin ima osiromašnim uranijom i teške metale, oni idu zajedno, i to velika količina, više nego što je to normalno, koliko je dozvoljeno. Te analize daju se sudskom veštaku koji na osnovu toga daje nalaz i mišljenje da li ta količina osiromašnog uranijuma i teških metala može da izazove kancer na osnovu naučnih dokaza i do sada šta je urađeno u svetu i na osnovu italijanskih presuda koja identične presude, to je za identične kancere, jer tu su 7-8 vrsta kancera koji se stalno pojavljuju i koje je Svjetska zdravstvena organizacija sa sedištem u Francuskoj izdvojila da izazivaju kancer. Na osnovu tih italijanskih presuda i na osnovu presuda iz Republike Srbije, mi imamo već dve presude, nisu pravosnažne, ali su vrlo bitne kao presedan za sudsku praksu, i na osnovu njih sud i na osnovu drugih dokaza, saslušanja, gde je bio, da li je učesnik rata ili je bio civil, na osnovu toga možemo, na osnovu saslušanja i na osnovu svih dokaza možemo da izvedemo jedan ozbiljan dokaz da je to dovoljno da sud presudi, da postoji uzročno-posljedična veza i da naš građanin dobije adekvatnu naknadu.
0: Imajući u vidu da je bombardovanje izvršio NATO pakt, koga ćete vi, u stvari, koga tužite?
1: Pa, gledajte, NATO pakt, mi tužimo NATO pakt, on se poziva na imunitet, što apsolutno ne može, a imunitet NATO pakta da bude, da kažem, da bude prisutan ovde, jer imunitet NATO pakta, ako govorimo o Republici Srbije, on je suprotan Ustavu Republike Srbije, suprotan povelji zaštite ljudskih prava. Ne može niko da bude oslobođen od odgovornosti za upotrebu takvog oružja, jer onda bi naši građani ostali bez sudske zaštite. I mi smo konkretno za generala Nebojšu Pavkovića tužili NATO pakt i očekujem da prvo ročište bude negde na jesen. Ove presude koje imamo odnose se, jer su pre svega vojnici i rezervisti koji su bili u to vreme Srbija Jugoslavije ih je angažovala, i oni, pre svega, objektivna odgovornost je Srbija Jugoslavije, ali Srbija je pravni sledbenik Srbija Jugoslavije i to je, da kažem, neka mala ošteta, negde oko 2 miliona i 700 dinara, negde oko 24-25 hiljada eura.

0: po osobi. Nažalost, Srbija je pravni sledbenik, ali u to vreme Srbija Jugoslavija nije primenila adekvatnu opremu ili adekvatnu zaštitu i informisanje naših građana koji su bili pre svega kao vojnici, jer objektivna odgovornost je vojske da naknadi štetu svojim, da kaže, vojnicima koji su bili izloženi u siromašnom uranijumu. A ako NATO pakt, po mom mišljenju i mišljenju mnogih drugih, da kažem, pravnika, apsolutno ne može da ima imunitet, jer bi to bilo suprotno bilo kojem međunarodnom, da kažem, ugovoru, povelji, jer ostavljate naše građane bez sudske zaštite. Ako nemaju imunitet, onda je NATO pakt odgovoran i ja smatram da bi NATO pakt bio odgovoran. Što se tiče odgovornost vojski koje u to vreme, ako govorimo o ljudi koji su bili deo vojski, da li u Republici Srbije ili u Republici Srpskoj, potrebno je da kažem i pre svega država stane u zaštitu svojih građana i pomogne sa nekom pomoću, jer gledajte, to su ljudi koji su oboleli od kancera, koji imaju ogromne troškove lečenja, ne mogu da rade, ne mogu da napreduju u službi i sve. I mislim da objektivnu odgovornost prema zakonu o obligacijama odnosima u Republici Srbiji, govorim da je apsolutno na strani naših građana da treba da im se pomogne. Ali NATO je odgovoran za činjenje i po meni nikako ne može se osloboditi odgovornosti naknade štete, ali vidit ćemo kako će sud nastaviti.
1: Kad je riječ o presudu u Italiji, dakle, da li će nadoknadu izvršiti italijanska vlada ili italijanska vlada kao dio NATO pakta?
0: Da, u Italiji nadoknadu će izvršiti Ministarstvo odbrane Italije, znači italijanska vlada, jer ih je poslala na teritoriji koja je bombardovana siromašnim uranijum, ili ako su bili za vreme bombardovanja nisu imali adekvatnu opremu i zaštitu, tako da italijanska vlada stoji iza svoje građane i vojnike koje je poslala u tim mirovnim misijama, kako oni kažu. Pa mi znamo kakve su bile misije i oni su odgovorni da naknade troškove svojim vojnicima.
1: Ima li vojnika iz drugih zemalja? Ima li vojnika iz drugih zemalja koji su
0: također... Pa imate jednu ili dve presude u Francuskoj. Jedan karabinjer koji je boravio u Kosovskoj Mitrovici koji je oboleo. I druge zemlje Evropske unije to rešavaju tako što plate velike količine novca da poravnanjem ili medijacijom, da ne bi se, da kažem, čulo to da su njihovi vojnici bili na teritoriji koja je bila kontaminirana. Ali obzirom da je sve više obolelih, istina naći će put i pravda da se rasvetli i da je upotreba municije sa siromašnim uranijom veoma štetna i opasna, jer ostavlja trag, jer je to municija koja ima produženo dejstvo. Ona nije klasična municija koja posle rata te teritorije nemaju, da kažem, nisu devastirane, nisu zagađene. Kod nas problem što su te teritorije devastirane, zagađene i dok se sve to očisti proće mnogo vremena, ali mi bi trebali da insistiramo na čišćenju za ostale teritorije, na lečenju naših građana o njihovom trošku, normalno onakve i štete, kao što je svuda u svetu normalno da onaj ko izazove štetu je dužan da i da plati.
1: Prvo da podsjetimo, evo da podsjetimo slušaoce, sa nama je advokat Srđan Aleksić, govorimo o veoma teškim posljedicama NATO bombardovanja sa osiromašenim uranijumom. Dakle, vjerujete li da će se pojaviti neko od pravnog tima iz NATO pakta na suđenju u Beogradu i da li smatrate da ćete možda zajedno sa svojim klijentima morati ići sve do Europskog suda za ljudska prava?
0: Evo ovako, ja verujem da će se pojaviti, jer oni su u prvoj tužbi koju smo 2002. godine podneli, dali su odgovor na tužbu u zakonskom roku od 6 mjeseci, onako kako propisuje zakon o parničnom postupku kada u pitanju država ili stranac ovdje u konkretno pravno lice. I još jedna mogućnost nam stoji na raspolaganju, to je Evropski sud pravde u Luksemburgu za zagađenje životne sredine. Obzirom da je on nadležan samo za članice Evropske unije, a mi smo u postupku pridruživanja i mislimo da postoji nadležnost, ali u međuvremenu podnećemo za neke građane Evropske unije

0: koji imaju, da kažem, i pasoše evropskih država, a boravili su na teritoriji koja je zagađena, a oni su to učinili, tako da do pravde možemo doći, potrebno jeste vreme, potrebno je radi upornost, ali ja se nadam da će to vrlo brzo biti i da zemlje Evropske unije i mnogi ljudi su svesni šta su učinili i kako su zagađenje učinili na teritoriji Evropske unije. Mi smo deo Evropske unije i to mora svako da zna. A ako šteta je plaćena italijanskim vojnicima koji su deo NATO snaga i deo NATO pakta, apsolutno postoji odgovornost i da se plati našim građanima. Način na koji će da se plati ili forma, to prepuštamo državama da razgovaraju, ali mi moramo da dokažemo uzročno-posrednu vezu. To pred našim sudovima i da tražimo pravdu odgovarajuću za naše građane na odgovarajući način, onako kako radi gospodin Anđelo Trtalja u Italiji i on je tu sa nama kao član Advokatske komore Niša i Srbije, da pomognemo i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
1: Bio je to advokat Srđan Aleksić. Evo, bori se za mnoge žrtve koje su stradale od NATO bombardovanja, neki i u vrijeme NATO bombardovanja, neki i kasnije, jer je riječ o bombardovanju sa municijom osiromašenim uranijom. Gospodine Aleksiću, ja se nadam da će vam se javiti što više građana Srbije i Republike Srpske i hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce radija.
0: Sigurno pozdrav Republici Srpskoj, pozdrav svim građanima Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni i želimo i sa kolegama da uspostavimo jednu saradnju sa advokatima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da pomognemo svim građanima. Znači, ovo je borba za život i dostojanstvo naših građana koje nam je uskraćen upotrebom takve municije i mi našim građanima moramo da pomognemo svako iz svog ugla, onoliko koliko može i zna, ali uvek trebamo da stojimo na raspolaganju našim građanima.
1: Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama, prijatno. I'll never give up looking for my baby.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu. Zvezda je domaću sezonu otvorila ubjedljivom pobjedom od 5-0 protiv Mačve. Utakmica u Severnoj Irskoj igra se u 21 čas, revanš je na rasporedu za 7 dana. U Beogradu slušamo trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.
1: Prvi put ni da se ja susrećem sa tako bitnim utakmicama na početku sezone. Rekao sam da nema više pitanja, smo spremni ili smo spremni. U Crvenoj zvezdi moraš budeš spreman, tako da kada će te utakmice doći ne možeš da biramo. Na našu sreću ili nesreću dolaze na početku sezone. Sigurno da bi posle 10 utakmica možda to bilo perfektno, kao što imaju te ekipe koje ne idu u kvalifikacije, idu u direktno grupne faze, sigurno da je dosta bolje. Ali mi smo se već na to navikli, tako da ne verujem da to može da predstavlja toliki problem. Tvrdu direktnu, podloga je ta koja je, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, a to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. To je nešto o čemu smo pričali, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
0: I dalje pričamo o sportskim aktuelnostima. Fudbaleri Španije vratili su se u zemlju s peharom pobjednika svjetskog prvenstva. Osvajači mundijala su sa navijačima u Madridu proslavili titulu. Priča Aleksandre Perić.
2: Fudbaleri Španije, koji su novi svjetski šampioni, vratili su se u svoju zemlju gdje im je priređen doček. Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a selekcija se poslije toga uputila na prijem kod španskog kralja Felipea VI i kraljice Leticije, a zatim i kod premijera Pedra Sančeza. Kapiten Španije i najbolji igrač mundijala Rodri.
3: Od uvijek sam govorio da je pobjeda za svoju zemlju najljepša stvar koja postoji, posebno svjetsko prvenstvo. Na kraju krajeva ova generacija je odrasla gledajući Kasiljasa i Iniestu kako podižu pehar i to što mi sada možemo da uradimo je najveća stvar koju možemo da uradimo u fudbalu.
2: Selektor Španije Luis de la Fuente.
3: Doživjeli smo to sa emocijama, sa ponosom što predstavljamo ovu divnu zemlju sa ovim posvećenim navijačima. Dobili smo podršku svih u Španiji, to nam je dalo mnogo snage. Istina je da smo sada veoma srećni, ali sve je mnogo lakše kada imate divnu generaciju igrača koji su nevjerovatni. Oni sve čine mnogo lakšim.
2: Fudbaleri i stručni štab su se zatim u otvorenom autobusu kretali centralnim ulicama Madrida. Kako je saopšteno, oko 2 miliona ljudi je prisustvovalo ovom događaju.

Čak po tome bio možda i poznatiji od svih nas. Jednog dana me zove rano ujutru, pošto sam ja bio u svom stanu u Beogradu, oni su svi živjeli manje više u studentskom gradu. I kaže meni, kume, dolazi u Kolarac, kako znaš i umiješ, uzmi taksi, čekam te ispred njega. Ovi su me moji isplatili u novcu, ovi moji županići prodali su moju zemlju, poslali mi novac, dolazi da napravim plan, da mi pomogneš da napravim plan, kako s tim novcem, šta ćemo da radimo s njim. Ja, ajde, uradim tako. U taksiju se sjetim da smo se mi sinoć kasno rastali, oko 11 sati, i to baš pocet tog Kolarca, da sam ga ja otpratio, jer on živi u studentskom gradu, na Novom Beogradu, otpratio sam ga do Brankovog mosta, onog čuvenog Brankovog mosta gdje će se kroz koju godinu ugasiti život Branka Ćopića, da je on tu uzeo taksi i otišao prema studentskom gradu, a ja nazad svojoj kući, u svoj stan. I malo mi čudno da se tako rano sastavimo i da mi on prethodnog dana nije ništa rekao o tome. Dođem tamo u Kolarac tog jutra, Žak čeka, plati onaj moj taksi, čašćava me, uvodi me u kafanu, Kolarac, mi sjedamo i on vadi ogroman novac iz svih džepova. Nikako složen, čudno, nije on bio u nekim svežnjima, daleko od toga, više u nekim onako zgužvan, pa smo tu ih peglali za stolom. Ispostavlja se da je prilična svota u pitanju, velika. Ali ja ne obratim pažnju na izgled novca, nego vjerujem njegovoj priči, naravno. Eto, kaže, poslali su mi ja, kad sam došao jutro su studentski grad, zateknem taj novac. Pa ti znaš mene, kaže, ja ću to potrošiti sve. Pa bi te molio, kaže, uzmi pola i sačuvaj mi to. Ja sam to baš racionalniji od njega u tom smislu, a nisam bio ništa racionalni. Sačuvat ćeš ti to meni, kao što bih i ja tvoj novac sačuvao. A ovo, ajde, brate, danas malo da se mi počastimo. Hoću baš s tobom da napravim jedan onako ozbiljan životni plan. Pa ajdemo ništa bliže nego on predloži neku kafanu čak u Sremčici. Neka šoferska sreća ili tako nešto poznata po nekom roštilju, dobrom, po nekom dobrom domaćem vinu. I mi na taksi. Odosmo tamo, to je tada bilo strašno daleko od Beograda, danas nije, to je sve Beograd. I Boga mi, Žak i ja cijelog dana, dva kuma, a zvali su nas inače popularno Don Kihot i Sancho Panza, jer smo se razlikovali i po rastu, toliko da je asocijacija bila neizbježna. Sedimo, pričamo, najmanje smo o ozbiljnim pričama pričali u životu, negdje oko 4-5 popodne, pošto smo se rujna podnapili vina i lijepo ručali i načašćavali se kafane nepoznatih ljudi. Žak kaže, evo tebi još para ovih mojih, sve ću ja ovo potrošiti, drži ti ovo kod sebe. Ja se opet u čudu našao, ne, ne, drži ti to, a sad možemo, kaže, i u Kolarac. I plaćaj ti, kaže, taksi od tih para. Nemoj tamo da pokazuješ da su to moje pare, ni na koji način, čašćavaj koliko hoćeš. Čudna poruka, ali ja ni na to ne obratim pažnju. Došli smo u Kolarac, našu tu matičnu kafanu, sjeli, gdje dolazimo 10 godina, kad stižu naši drugovi iz studentskog grada, naši kolege, pisci, Bratić, Novica Tadić, Jovo Marić, Tuško Novaković, Slobodan Zubanović, Radomir Glušac, Dragan Vučinić, Božo Koprivica, Drago Mirković. Kako su ušli u Kolarac, tako su kod vrata, videći nas dvojicu, stali i gledali nas kao priviđenje. Što je meni bilo vrlo čudno, mi barem tu nismo bili priviđenje nikakvo. Neko malo ten dio namještaja, inventara. Priđoše nam i na mene se obruše svi koliko ih je bilo, onako stojeći. A ja vidim čudno što je bilo odmah u prvom tom utisku. Lijepo su obučeni, izbrijani, manje više sa flašama nekakvih pića, rakije u rukama. Ljudi, pitam ja, ko je dobro, otkud vi, gdje ste se zaputili, sjedajte, sram te bilo, kaže mi Novica Tadić. Bratić se smije, to su sad pokojnici, znameniti pisci, Laka i Crna zemlja. Krenuli smo, kaže mi Novica, tvojoj majici na saučešće. Šta je sad? Kako moje majici na saučešće? To je bila neka 72. treća godina. Sram da te bude, kaže. I Novica pocijepa jedan papir onako iznad stola, ovo je, kaže, pjesma koju sam ti posvetio, Sjeni, Zorana Kostić. Pa kakvoj Sjeni, kaže mi ja Novice. Eto, kaže, kakvoj. Pitaj tvoga kuma, Žarka. Ovo je sve, kaže, tvoje maslo. On ovo ne može smisliti, ovo si ti smislio. Ama ne znamo o čemu se radi. I Žak tu prizna. Nije on, kaže, ništa smislio, nego sve ja.

i nemojte pokojnika napadati. Kako ti smisli? Eto kako. Kum, Zoran i ja smo se rastali, kaže, kod Brankovog mosta, ja sam uzeo taksi. Bez pare i dinara u džepu sam bio. I posle 50 metara, stotinu, ja se sjetim gdje ću sad u 11 uvečer naći pare kako da isplatim taksi. A ne mogu, kaže, nemam snage za autobus. Krenem u Studentski grad. Srećom, vidim vas nekoliko ondje na skveru u Studentskom gradu. Ali, kaže, kako sam sio u ono auto pozadi, ja sam počeo da plačem. A pitao me šofer, vozač, što plačeš, dečko? Kažem, evo što plačem, evo ovdje na mostu sad. Ubi se, kaže, moj kum Zoran Kostić. Ovaj kaže, kako su, pa prije, kaže, nego što sam zaustavio tebe, kaže mu Žak. Pa kako, pa nisi pokazivao nikakve, šta da pokazujem, kaže. Mi smo došli do tog mosta i tu negdje, na početku, odmah iznad vode, on je samo, kaže, stavio ruku, meni naravno je rekao, pa dobro, Žak, s Bogom, odoh ja, javi mojima. Prekorači, kaže, onu ogradu, onako krakat i nestade, kaže, u onim mračnim dubinama, odnese ga Sava u Dunav, a odatle će valjda negdje izroniti njegovo tijelo, pojavit će se makar do Crnog mora. I evo ja se sad vraćam u Studentski grad i šta da se radi? Zamislite, kaže on vozaču, prije samo 2 godine moj otac otišao, a sad on, a ta jadna majka, a ta jadna sestra sa nekim skromnim prihodima, ko će sve to izdržati? Ja sad moram cijele noći u Studentskom gradu da obaveštavam naše mnoge prijatelje, poznanike o tome šta se desilo, a Boga mi neku pomoć da skupimo, o kuku i lele. Tako su stigli u toj priči Žakovoj do Studentskog skvera, tako se zvao skver na Novom Beogradu ispred Studentskog doma, i Žak vidi naše zajedničke prijatelje i on onako kaže, oni posle pričali, on je ničice iz onoga taksija ispuzao i kroz neku lokvu na koljenima došao do njih i rekao, ljudi, ubi se naš drug, ubi se i pomene mene. I ponovi priču koju je vozaču u autu ispričao, oni pitaju vozača, on kaže, to je i meni rekao, ja sam ustao negdje, kaže, na mostu. Isto ovo mi je rekao. Oni brže bolje isplate taksistu, a to je bio njegov glavni motiv, ispostaviti se kasnije. I tu odmah ad hoc oni formiraju moj odbor za sahranu i krenu cijele noći po Studentskom gradu, kroz 4 paviljona, da skupljaju pomoć za pokojnikovu porodicu. Na osnovu ove priče koju je donio ucveljeni kum i drug, Žarko Jovanović, zvani Žak, i skupe pozamašnu svotu para, veliku, za one naše prilike. A da se razumijemo, studenti su tada živjeli tako solidarno. Ujutru rano, kad je prebrojao taj veliki novac, Žak je našim drugovima rekao, slušajte, odspavajte vi malo. A pošto je on bio inicijator i tog odbora i te humanitarne akcije, cijel iznos njemu povjere, drži ti to, Žak, od sebe. On je mene odmah nazvao i rekao, kume, dolazi u Kolarac, ja sam dobio svoj dio, moji su prodali zemlju u Crnoj Gori i evo mene isplatili u novcu. Ja, ne znajući o čemu se radi, nemajući pojma o porijeklu novca, cijelog dana sam u stvari trošio zajedno sa Žakom svoju osmrtinu i eto u Kolarcu sačekao da se pojavi moj odbor za sahranu i da se ja na jedvite jade pred njima opravdam zašto sam uopšte živ. A oni eto krenuli na saučešće mojoj kući kod moje majke. Da nije bilo Žaka koji je izmislio cijelu priču i onda je priznao tu u kafani, ja bih pred svojim odborom za sahranu bio krivac kome nikada ne bi tako što bilo oprošteno.

pokoljenju, posle toga kako su se okumili naši preci, njegov pra-pradjeda Petar i moj Stojan, pa se nastavljalo kroz svako pokoljenje to kumstvo i obnavljalo, eto Žak i ja smo se našli u Beogradu, Žak visok samo 162,3 cm, a ja skoro 2 metra, družili smo se sa ostalim mladim piscima, glumcima, slikarima u tom kolarcu, koji je u stvari bio iscureno odalenje, tako smo ga smatrali, filozofskog, filološkog fakulteta, akademije nauka. Žak je bio naša maskota, naš, eto, zaštitni znak tog cijelog društva. Znao ga je cijel Beograd. Ne samo taj kraj Beograda i ne samo oni koji su gravitirali prema kafani Kolarac, ali je s jedne strane, makoliko bio interesantan kao sagovornik, a bio je veoma interesantan jer je znao, istoriju imao u malom prstu, istoriju Srbije, istoriju srpskog naroda, arheologiju, književnost, bio je izuzetno obrazovan Žak. On je bio poznat i po još nečemu, bio je velika prznica. Naročito u kombinaciji sa malo alkohola, a to se često pretvaralo i u malo više alkohola i malo više se ta Žakova osobina isticala tada. Bio je majstor da nas društvo njegovo uvede u teške komplikacije, u odnose u koje nismo htjeli da ulazimo sa odjednom stvorenim suprotnim taborom u kafani ili van kafane, a često ne prezajući da to budu poznate čak i bande dorčarske, pa čak i one iz dubljeg podzemlja beogradskog, koje je predvodio i čuveni Žor Stanković, nekada bokser, prvak Balkana, prvak Jugoslavije, ali nesumnjiv jedan od šefova podzemlja beogradskog. A onda smo se mi, Žakovi drugovi, pekli na mukama, jer mi nismo bili od tih, od te fele, koja je mogla na taj način da parira nekoj konkurenciji beogradskog podzemlja, naročito ne ukoliko dođe do zaoštravanja situacije zbog Žakovog tog provokativnog ponašanja, koje se često graničilo sa drskošću i direktnim izazivanjem. Jednom prilikom, negdje početkom septembra, posle neke pauze ljetnje, kad su se svi razilazili iz tog grada Beograda, odlazili svojim kućama na te studentske ferije, pa po dva mjeseca se nismo viđali, eto ti Žaka, ponovo, vratio se u Beograd i mi se nalazimo u kafani Kolarac, našem zbornom mjestu, posle dva ili tri mjeseca odsustovanja njegovog iz grada prestonog. Tu smo proveli cijeli dan i onda je redovna šema, otišao se u klub književnika. Kad se tamo sve to završi, mi smo nastavljali u nekoj od čuvenih beogradskih rupa. Da li je to bio Zmajko na Beljanovoj pijaci, da li Brodarska kasina na obali Save, kod željezničke stanice. A najčešće je to bila šansa u parku Tašmajdan, kao i te noći. Mi smo došli negdje oko jedan sat, kao stari gosti i neloše platiše, konobari se potrude i nađu nam sto, mali sto, jedan u uglu, a došli smo specijalno na roštilj, šansa je bila poznata po roštilju sa uglja. A i kupit ćemo cigarete, računali smo koje su nam nestale bile, eto u šansi se ponekad davalo ispod tezge, prodavao se duvan, prodavale su se cigarete, Winston, Marlboro ili nešto tako. Kako smo sjeli za taj stočić i kako su nam donijeli te pljeskavice da jedemo i to vino da pijemo, za dva spojena stola iza mojih leđa dolazi do tada praznih stolova, dolazi Alibaba i 12 razbojnika, nije 40 nego 12. Ko Žor Stanković, čuveniš bokser, šef podzemlja beogradskog, jedan od najopasnijih ljudi tada na Balkanu i njegovih najbližih saradnika, sve gori od gore. Oni su apsolutno neko ko u tom trenutku nema nikakvu konkurenciju, oni su u toj kafani šansi. Oni su ti na koje se fokusiraju i osoblje i ostali gosti. Utiša se ona atmosfera i onaj žagor prestade. A mi, Žak i ja, eto tako blizu njih, ja se maltene dodirujem leđima sa jednim od ljudi Žorža Stankovića koji sjedi po sredini stola kao da je u pitanju tajna večera, po sredini ta dva, tri spojena stola, neprikosnoven, prepoznatljiv, viđamo ga na televiziji kao boksera zvezdinog i prvaka Balkana u nekoj poluteškoj kategoriji, srednja poluteška. I ja pitam Žaka šapatom onako, Žak, ti vidiš ko je meni iza leđa? Kako da ne kume, kaže. On ne odgovara tako tiho kao ja što pitam. Pa vidim, kaže, to su ove bitange. Ja ga samo presječem pogledom. Kažem, čš,

Žena bre, si ti normalan? Ne kaže, nemoj toliki, kaže, strah da ispoljavaš, oni to, kaže, odmah shvataju kao slabost, kukavičluk, nego treba biti pred njima vrlo, kaže, otvoren i slobodan. Evo, ovako, i on dok sam se ja snašao, ustade i onako malen, ode i na sred onog stola na suprotnoj strani, preko puta Žorža Stankovića se nalakti, oprije se rukama o sto i kaže njima ovim riječima. Ajde, kaže, družino, čak ih i pogrdnim imenom nazvao, neću reći sad ovdje tu riječ. Uđite svi ovdje po jednu cigaretu. Donio je svoju praznu kutiju od Winstona. U kafani nasta tajac. Muk.

pazi, i ja prema tome i radim, prema tom arhetipu i radim ova poprsja. I uvijek znam, svako će svoga tu naći u mom skladištu i nikad se nije desilo da nije neka od tih bista, od tih poprsja ostala u ateljevu i da je nije neko preuzeo. Svak je tu našao svog bližnjeg, svog pokojnog.

još što sam ja eto, morao tako da odgovaram tom čovjeku koji ne zaslužuje neku čak naročitu priču. I dok mi tako debatujemo, onaj čovjek sa spljoštenim nosom i sa kišobranom od šanka, nikoga nije vidio, samo priđe i niti koga pita, niti se kome izvinjava, uze stolicu i sjede do mene. Ali onako prijeteći, ja vidim da će da bude tu belaja. Pita on mene, a šta ti ono reče? Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Crnogorcu koji prestane da bude Srbin, jel tako? Ja nemam kud, nego ja rekao, jeste, tako je. E pa vidiš, nisam kao čovjek devalvirao, niti mi je oružje devalvirao. Izvadi Colt Magnum ispod košulje, ispod džempera, evo kaže da se uvjeriš. I onako u rebrami nabije cijev, vide svi, vidi ministar unutrašnjih poslova, vide moja dvojica kolega, svi od jedan put tajat za stolom, a meni đavo, kako to naziva Edgar Allan Poe, đavo perverznosti ili šta je bilo, ne da mira, to su već sitni sati, to je već ponoć, to je već jedan. I ja mu zapjevam staru crnogorsku gangu, dok ne čujem glas pištolju, ja na život nemam volju. I on na to opali dva metka u plafon iznad nas. Popadaše s onog plafona parča diverice, padoše po onoj jaretini, po onim đakonijama na stolu. Sleže se, tajac nastao u kafani, prestade muzika. Pita me ono, ćeš li još da potvrdim kako nisam devalvirao? Ne, ne, ja kažem, ti si se dokazao, ti si stvarno ljudina, čovjek si, nema šta. Nego ja rekao, evo tu je, vidim, ministar unutrašnjih poslova, pa će on sada vjerovatno morati da reaguje. Kažem, šta mislite, gospodine ministre? A ovaj kaže, ma nema, kaže, daj pesniča, zaboravimo sve to. Kako da zaboravimo? Ja kažem, kad se to desilo upravo sada, kad se još ni dim nije slegao, kad nam još u očima odjekuju ona dva kuršuma i kad se može desiti da ih još nekoliko ispali i to ne gore, nego nekako možda i horizontalno. Valjda ćete preduzeti nešto. Ma nemamo šta da, svi se mi znamo. Ja kažem, ne, onda je to vaš čovjek. Ako tako govorite, onda je to svakako vaš čovjek. Jer evo, on vas potpuno ignoriše i ne boji se da produži čak sa pucnjavom. Što ovaj i potvrđuje. I u jednom trenutku mi kaže, slušaj, kaže, pesniče, osim ove dvojice tvojih kolega, za ovim stolom mi kaže, sve sama bagra, što se tiče Vrbašana. Ti mi se, kaže, ne činiš loš, otpjevao si dobru pjesmu, dobro si se držao, a viš, kaže, da su ovo kukavice. Tri ministra za stolom, imaš tri načelnika i niko ne smije da pozove policiju. Ja nisam, kaže, sa njima. Jer nikad sa njima, kaže, ja sam sad samo sio malo, za kratko, da bih ovo uradio što sam uradio. I nikad više neću sjesti sa njima, ali oni se ne smiju pomjeriti. Oni ne smiju to uraditi. Nego daj, kaže, završavaj ti s njima ovo druženje, popij ili ne popij taj špricer na kraju, idemo u moju kafanu, koja radi cijele noći. Idemo u kafanu gdje su i oni koji nisu više Srbi, ostali ljudi. Možda mi ne znamo šta smo, da li smo Srbi, da li smo Crnogorci, ne znamo istoriju, ne znamo prošlost, ali smo sigurni u jedno, nećemo nikad prestati da budemo ljudi. Nego pozovi ova dva svoja prijatelja, pjesnika koje ja znam inače odavde iz grada, idemo kod mene da vidimo čije oružje nije devalviralo. Ko je ostao ono što je bio, a ne zna šta je bio. I mi smo otišli kod njega i družili smo se do zore i danas se ponekad vidimo kad su festivali poezije u Vrbasu i za divno čudo prije 3 godine na jednom od takvih festivala gdje sam i ja učestvovao, imao svoje veče, eto ga on, dođe po nekoj kiši i odmah sjede u prvi red i pokazao mi da u rukama nema ništa, nema kišobrana. Mi smo se samo osmehnuli i kad se završilo veče, on je prošao i pozvao me da dođem, kad se sve taj zvanični dio programa završi, dođi, kaže, u moju onu kafanu, sad se zove Srpska kafana.

0: Gdje hoćete u Beogradu? Gdje hoćete? Najbolje bi bilo, kaže, kod nas u Beogradu. Ali, kaže, mi ne možemo sad tako brzo organizovati prevoz. Ma ne, ne, imam ja svoj avion, kaže Paco de Lucía. I oni njegovim privatnim avionom slete u Batajnicu i već oko 10 ujutru su bili, dakle, u kući Đujića na Topčiderskom brdu i krene to druženje sa velikim gitaristom de Lucijom, onda su oni svirali utroje, onda je Ojdana pjevala španske pjesme i Paco je bio apsolutno očaran njome i njenim izgledom i njenim glasom i njenim stasom, a nije znao da je profesor Tarasjev sa Ojdanom već tako reći u zarukama, da su se već dogovorili da se uzmu, da uskoro će posle toga uslijediti i svadba. I Paco je počeo da se udvara Ojdani i da joj predlaže da idu zajedno u Španiju. Eto, ima i privatni avion, ne mora da vodi račun o tome kako će. Jedva se nekako Paco povukao, valjda kad je vidio i sam osjetio da nešto nije tu u redu, da se profesor Tarasjev, onaj koji mu je bio tu i maltene glavni domaćin, da ga to prilično iritira, to njegovo prečicom približavanje srcu njegove drage, koja je nastavila u nadahnuću da pjeva, da pjevala bolje nego ikada. Sve je to tako bilo do predveče, sve se završilo kako treba, došao je trenutak rastanka. Paco mora da se vraća za Španiju. Hrvati su se naravno žestoko naljutili što su im neka dva Srbina eto ukrali Paca iz Zagreba, maltene nije s njima ni doručkovo. Došao je trenutak rastanka i mi poklonimo Pacu uz nekakve suvenire, neke rakije. Andrej Tarasjev mu pokloni ikonu Svetog Save, boga mi nekih stotina godina staru, iz Ruske crkve. To je bila njegova, ili iz kuće je donio, njegova ikona. Objasnimo ko je Sveti Sava i šta je za nas značilo to što je on danas, eto, dan posle Svetog Save, prosto kao njegov dar, kao svečev dar, došao u naše živote na ovaj način. Poklanjajući mu ikonu, on je samo pogledao i koliko je vjerovati prevodiocu Marku, rekao je na španskom, usuđujem se da kažem kako vaš svetac i ja imamo nešto zajedničko, a to je frizura, reče Paco de Lucía prije nego što uzletje za i napusti Beograd svojim privatnim avionom, došao u Beograd i njime se vratio u Španiju sa ikonom Svetoga Save.
1: Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već nekoj tuži.

sveta ti, tude sretoh ta dva oka crna. Pa nek kažu šta god hoće, u venuću od samoće, srce opet drži.

Drugi i treći stav iz Serenade za gudače u E-duru u opus 22 Antonina Dvoržaka izveli su članovi kamernog orkestra Renesans pod upravom Joli Joleva. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, ispunit ćemo koncertom za violinu u D-duru iz opusa 61 Ludviga

Beethovena. Treći stav, Rondo. Violinistu Ivana Čerkova pratit će članovi Slavenske filharmonije pod upravom Alberta Licija.